0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hallo, Helene.
1: Ja.
2: Det er Dag fra Teknisk i P4.
1: Hei.
2: Du skulle være med radiofrokosten, du, med en sånn Sony Flex, den boksen.
1: Ja, stemmer det.
2: Har du brukt den før, eller?
1: Nei.
2: Det er en sånn dipolantenne på den, som du må bare stille riktig vei.
1: Ja.
2: Så du spenner den opp sånn at den skal svære sånn nord-sør.
1: Ok.
2: Og så stiller hun 1 grad vest i forhold til zenit på der hvor sola står, for dette hjemme hos deg.
1: Hjemme hos meg, ja.
2: Ja, for da blir det riktig forhold til mottaket vårt som står på Bramfjell.
1: Jeg skjønner.
2: Det hender at den øker effekten litt hvis det dårlig forbindelse.
1: Da må det nok ikke veldig god forbindelse her. Så.
2: Nei, ikke sant? Og da kjører den opp effekten, så da må du ikke ta på den antenna, for da brenner du deg litt på fingrene.
1: Ja.
2: Og har du noen kanarifugl og sånn, så hold den unna, for ellers så blir det benløs fugl.
1: Oi.
2: Og unger og sånn tåler heller ikke så godt i, det er jo mikrobølgefrekvenser dette her.
1: Ja, nei, da sender jeg i barnehagen.
2: Ja, ikke sant, så det ikke er noen i nærheten av den antenna.
1: Jeg skjønner.
2: Du har jo da et headset og mikrofon.
1: Ja.
2: Og når du har på headsetet, så hvis det blir dårlig forbindelse, da deles den multiplexingen av kanalene. Hvis du, har du vært borte i det, eller?
1: Nei.
2: Du kan tenke deg stereosignal høyre-venstre.
1: Ja.
2: Men med dårlig dekning så flytter den pilotsignalet fra 19 kHz til 22, og da legger den både høyre- og venstre kanal i venstre. Og da må det multiplexes dobbelt.
1: Ok.
2: Forklarer jeg det litt komplisert nå?
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja. Kort forklart, hvis dette skjer, så kommer det pip i øret.
1: Ja.
2: Hvis du hører det pipet, da er det viktig for at ikke all lyden din bare havner i venstre kanalen, at da må du snakke dobbelt da.
1: Ok, ja, det sier det samme 2 ganger liksom, eller?
2: Helt riktig. Du har vært borte i dette før, du?
1: Nei, jeg har ikke det, men...
2: Nei, hvis det kommer et pip, da så blir det sånn, da må du snakke dobbelt da.
1: Oi.
2: Så vi bare tar en test av det nå.
1: Ja.
2: Nå er du, ikke sant? Da prater dere løst og ledig i radiofrokosten. Og så kommer pipet, og så stiller de deg kanskje spørsmålet, ikke sant? Har du badet ennå? Og så svarer du.
1: Ja, jeg badet første gang i går.
2: Ja, du må nesten ha litt mer markant skille mellom, for den boksen må klare å skille liksom ordene fra hverandre.
1: Ok.
2: Så du må dele tydelig. Ikke sant? Så vi prøver igjen nå. Hva liker du best? Glassmaneter eller brennmaneter?
1: Jeg foretrekker glassmaneter. Alle dager.
2: La meg bare få stoppe deg litt, for nå går det litt langsomt. For du kan tenke deg, boksen skal multiplexe dette, ikke sant? Og så kodekken i andre enden. Da blir det litt rart når det kommer ut til slutt. Så, for da blir det langsomt sagt, ikke sant? Så du må snakke fortere.
1: Men jeg skjønner ikke, er dette tull, eller?
2: Nei, dette er, og du sier jo selv, det er dårlig dekning der du bor. Så dette kommer til å skje.
1: Ok.
2: Ja, det var noe kluss forrige gang du var på, var det ikke?
1: Jo da, stemmer det.
2: Men det var hun der i skrukka fra frokosten som surra det til, tror jeg. Det var ikke så mye deg.
1: Skrukka?
2: Ja, Marte da.
1: Ja.
2: Så vi prøver en gang til nå, ikke sant? Og så spør jeg da, nå gleder du deg til å være gjest i radiofrokosten?
1: Ja, jeg gleder meg. Gleder. Nei.
2: Er du helt?
1: Nei. Veldig, veldig.
2: Hva heter den der telefonspøken på P4?
1: Jeg visste det.
3: Ok, så heter jeg kanskje ikke Dag.
1: Halla, Marius.
3: Nei, står det bra til?
1: Ja, enda bedre nå. Det var gøy, da. Jeg gikk 5-5 på der.

0: sykkel med en gang?
1: Absolutt. Den, ja, går i sykkel, jeg har jo gjort den også, men den blir i hvert fall ikke liggende der den skal være. Det det dummeste jeg har sett, så de selger ikke en dørmatte til 5 kroner. Det de gjør hei, kan jeg få 5 kroner av det, så skal du få denne filla her. Det det de gjør. Så den funker ikke som dørmatte, så det betyr også at vi må høyere opp i pris enn 5 kroner for en dørmatte.
0: Ja, for det viktig. Vi ikke her bare for å si at vi skal ha ting billig, vi skal finne riktig pris.
1: Ja, det skal være riktig pris til riktig vare, men 5 kroner, det kan du betale for en toalettbørste, men ikke for en dørmatte.
0: Skal vi si du, liten, eller?
1: Jeg mener hvis du skal ha noe som funker over litt tid, der skal du skal gå for en viss kvalitet. Jeg tenker 49 kroner, ja.
0: Så mye?
1: Ja, men da skal den også vare i 10 år.
0: Ja, det, minimum.
1: Minimum.
0: Altså ikke bare noen plass.
1: Men da blir det 4,90 kroner i året. Det mener jeg passer for en dørmatte.
0: Ja. Ja. Det får holde.
1: Det får holde. Ja. Så der har vi avklart det. Sånn, to røde streker faktisk under svaret, så det i boks. Vi jo veldig glad i trender, Johan.
0: Ja, veldig.
1: Og det som har blitt trendy nå, det hold deg fast, heksing. Å være heks nå trendy.
0: Ja, og da ikke sånn Halloween-heks?
1: Ikke Halloween-heks, men heks som livsstil, bare at det ikke heks.
0: Ja.
1: Det ikke sånn at de står med lang kroknes i en stabbe og rører en gryte og lager trylledrikker.
0: Nei.
1: Men det mest heksete de nye heksene gjør, at de selger krystaller, så at folk skal få mer kontakt med seg selv. Mm. Og var en til med, dette noe som driver et utsalg, blant annet. En mann var innom, da skulle han ha noe som skulle gi ham bedre kontakt med guidene sine. Så det er vel dette da med en slags alternativ tro, som kan være det mest heksete. Her.
0: Jeg vil påpeke at de ikke hekser. Det var mulig
1: de ikke hekser, sånn som jeg forstår hekser.
0: De har sier
1: det får vi ikke visst før vi binder dem fast til en stein og ser om de flytter.
0: Ja, det stemmer det. Mm. Men her står det, de har byttet ut sopelime med elsparkesykkel og heksebål med feminisme og forbannelser med self-love.
1: Nettopp.
0: Altså, ikke heks.
1: Nei. Det er ikke sånn jeg forstår heksing.
0: Du må fly på sopelime hvis du skal være heks. Ja. Altså, jeg skjønner at en del av de andre, men sopelime,
1: det er et must.
0: Hadde Madame Mim ikke hatt sopelime, så hadde hun jo ikke vært noe heks.
1: Nei, det hadde ikke vært.
0: Det du skal ha det. Også,
1: ja. Det jeg tenker at nå skal jeg begynne å bli med bødling. Jeg skal bli bøddel. Ja. Jeg skal ta opp igjen det. Men jeg skal ikke ta liv av noen.
0: Nei, for du nymotens bøddel.
1: Ja, jeg er nymotens bøddel. Jeg bare syr sånne hetter som bøddler hadde. Ja. Det bødling for meg.
0: Ja.
1: Det nubødling, kan du si. Så jeg en avretter.
0: Ja.
1: Jeg skal selvfølgelig gå i sånn hette selv.
0: Og ikke noen bar overkropp.
1: Ja, bare overkropp eller helsetrøye, kanskje, for det nubødling. Da kan du få lov av helsetrøye. Og så skal jeg droppe øksa.
0: Ja.
1: Men for meg bødling en livsstil.
0: Ja, jeg skjønner det. Du hjelper folk opp som ligger nede.
1: Ja, det er for meg det.
0: Ja, ja.
1: Så det nubødling, og det det jeg mener bødling. Mm. Det å ta liv av noen, det er bare så 1670-tallet. Jeg bare driter det gamle greiene. Nei, men det handler om å leve litt på siden av samfunnet, har litt andre tanker omkring ting, pluss et hodeplagg som ingen vil ha.
0: Jeg skjønner det. Jeg spør meg hva jeg heter da.
1: Hva heter du da?
0: Jeg heter Ped Bundy.
1: Ped Bundy?
0: Ja, jeg seriemorder.
1: Ja.
0: Så det jeg gjør er at jeg kjører rundt i en liten folkevognboble og tar vare på folk.
1: Men tar du på en måte livet av de onde åndene som folk bærer med seg?
0: Ja, det, og så kjører jeg de fra A til B, litt sånn som taxi.
1: Ja, okay.
0: Det er på meg, det er sånn jeg er seriemorder da.
1: Ja.
0: At jeg hjelper folk fra der de er.
1: Ja.
0: Til det stedet de skal.
1: Nettopp.
0: Og det er nyseriemorder.
1: Det nyseriemorder,
0: ja. Jeg synes, jeg vil ikke ha kritikk for det.
1: Nei, jeg synes ikke, jeg merker nå at dette har noe for seg,
0: ja. Ja, ja, jeg synes det ganske fint, ja.
1: Det lukter bøddelbrøle lang vei nå, hører du
0: ikke det? Det lukter en eller annen butikk hvor du kan selge et eller annet på nettet.
1: Ja, Antonsens avretteri, det det jeg skal ha.
0: Der skal jeg handle.
1: Ja, det skal du. Lokale nyheter. Ja da, det er alldeles korrekt, og jeg tenkte jeg kunne begynne, Johan.
0: Da tenker jeg at du bare begynner,
1: Atle. Ja, jeg tar en liten start I Telemarks avis. Veldig kort liten sak, men fascinerende. Mannen 44 mente han så et troll på innsiden av butikken, knuste ruta for å hjelpe.

0: heter låta, og vi var jo litt redde på et tidspunkt her i studio for hvorvidt det kanskje kunne bli disk i år for manglende modulering, som er det aller viktigste.
1: Ja, den er da.
0: Men så hørte vi... Der kom den.
1: Ja da.
0: Ble du tvunget til å modulere, eller er det frivillig fordi det er bra?
1: Tarje Strøm har en sånn gønner som han drar frem rundt 2,50 hver låt. Hvis ikke modulasjon kommer da, så går avtrekkeren.
2: Ja, og siden låten tross alt bare er på 3 minutter maks, ja, så er 2,50, da har du dårlig tid.
1: Ja, ja, det er nettopp det. Sant? Så han drar det helt til slutten. Neida, jeg fikk den telefonen, vi sendte han demoen, og så han ba, mangler der en modulasjon?
3: Er det sant?
1: Og så sa jeg, syng det refrenget, og så modulerer du og syng det en gang til, og så ringer du meg opp igjen. For det er, da skal du faen med være vokalist, altså. I studio klarer jeg å modulere hvis jeg har kontrollert til forhold, ja, men live kan du bare drite i det.
0: Ja.
1: Så det der er de vakre koristene som modulerer.
0: Ja. Ja. Det er det der,
1: jeg gjør det i studio, men ikke live. Det,
3: nei.
1: Det er en sånn chant, eller det er ikke en...
3: Klok avveining.
0: Skjønner. Du, i går så hadde vi besøk av en annen Eurovision-deltaker for 3 år siden, Alessandra Mele, Queen of Kings, ja, som hun var. Og hun kom da med et råd til deg, Jonas.
4: Ta vare på stemmen, og ikke prate for mye. Og,
0: var det vanskelig for deg å ikke prate for mye?
4: Ja, det er selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Og hvor skravlet er du?
1: Veldig skravlete. Vi snakket om det rett før jeg kom inn her, at jeg skulle holde meg unna anekdotene mine. Allerede føler jeg presset nå. Dette masser veldig mye. Og det med å passe på stemmen, det røk jo ut vinduet i London for en drøy uke siden. Så jeg er jo på sånn sangforbud akkurat nå.
3: Er det det, ja?
0: Ja. Hva skjedde?
1: Vi landet i London, vi tok vel fly rundt i 5-tiden, landet i London timer etterpå, og så spilte jeg 2 PM.
3: Oi.
1: Samme kveld. Og da sa stemmen at, du, nå driver du døgneren her.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er ikke så fett.
0: Vær forsiktig.
1: Ja.
0: Jonas Love er her, årets mann i Eurovision.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, ja, ja heter låta di, Jonas. Mm-hmm. Som er en ja, ja, ja, positiv, yes, elsker, sexy låt, ikke sant? Kort oppsummert.
2: Ja, kort oppsummert. Bra oppsummert. Ja.
1: Ok, takk. Og derfor så tenkte vi å putte den inn i et gameshow. Nemlig gameshowet.
0: Vi spiller... Eller...
3: Ja, dette er som i Bibelen. Din tale skal være ja, ja, eller nei, nei.
1: Ja, ikke sant? Og spørsmålet er om låtene som nå kommer, for det er du som skal delta i dette gameshowet, Jonas.
2: Oh, okay, ja.
1: Om låtene som blir spilt er en ja, ja, ja, låt, eller en nei, nei, nei låt.
2: Ok.
1: Vi begynner med fjerdeplassen fra Melodi Grand Prix i 2010. Denne her. Og er det en ja, låt, eller er det en nei, låt?
2: Oh, ok, jeg skal være kjapp. For meg personlig er det kanskje nei, nei, nei.
1: Ok, fordi
2: den er litt, litt for myk for min del, kanskje.
1: Ja, ikke sant, men husker du titlen på den? I don't wanna be your... En type mann.
2: Superman?
1: Ja.
2: Nei. Yes, man.
1: Yes, man.
2: Det er det, vet du. Jeg kommer til å si ja på alle disse.
1: Bjørn Johan Muri. Men la oss gå til sisteplassen fra Melodi Grand Prix i 1980. Overalt hvor mennesker møter. Med Jahn Teigen.
2: Jeg tør ikke å si annet enn ja, ja, ja.
1: Du går for ja, ja, ja, og la oss høre på fasit. Stopp, si ja. Helt riktig, så er det en ja, ja, ja-låt.
2: Nå skjønner jeg gameshow.
1: Jeg beklager, det er litt dårlig forklart.
2: Så vet ikke om jeg liker låten.
1: Nei.
2: Oh, ja, okay.
1: Det er om den oser ja, ja, ja, eller nei, nei, nei.
2: Ok, da er jeg med.
1: La oss gå til tredjeplassen fra Eurovision i 1959. Dette er gamle gode saker. Er dette ja, ja, ja, eller nei, nei, nei?
2: Jeg sier nei, nei, nei, basert på at vi allerede har hørt to ja, ja, ja.
1: Og svaret er... Det er fransk for ja. Og hør så mye ja der.
2: Noen har telt alle mine ja også. Jeg tror det er 64 som er fasit.
1: Helt til slutt så tar vi tredjeplassen fra Grand Prix 1975.
2: Du kan bare glemme. Nå er det nei, nei, nei, eller så er ikke dette et gameshow.
1: Det er... Feil, for dette er Øystein Sunde som alltid er ja.
4: Herregud, Øystein.
3: Ja, men det er da Øystein Sunde vært i Grand Prix.
1: Ja, ble tredjeplass i 75. Det er helt fantastisk. Ja, ja.
4: Øystein elsker Øystein Sunde, skjønner du, Jonas.
2: Men vent, var dette siste låten i gameshowet?
1: Ja, så alle var ja.
2: Så alle var ja.
1: Fordi du er jo ja-ja-mann.
2: Ja, det er noe greit, men ok, ok, fair enough. Jeg ville løst det gameshowet på en annen måte, Øystein, men...
4: Enig, du får vikarjobben når Øystein tar sommerferie.
1: Vet du hva, du skal få lov til å komme tilbake når du har vunnet Eurovision, og så gjør vi ditt gameshow.
2: Ja, greit.
1: Herlig, Jonas Love, som er klar for Eurovision.

0: Hun har ikke mistet sangstemmen i helga. Hun har ikke mistet livsmotet heller, Eirin Skarstein. Det er hyggelig å se deg, gamle.
1: Det vet jeg ingenting om. La meg fortelle det etter nyhetene.
2: Ja. Men har vi tatt livsløgn fra noen i løpet av helgen? Jeg vet ikke. Den er visst viktig å ha i for Gibson. Men vi vil gjerne høre hvordan det går med deg.
0: Ja, som alltid på mandager så er vi nysgjerrig på terningkastet du gir livet akkurat nå. 1904 er vårt telefonnummer. Start meldingen med frokost. Og så skriver du et terningkast du gir basert på helga, lang helga, kanskje du har jobbet, kanskje du ikke, kanskje det blir en fin uke.
1: Og hvilken dikter vil du sitere? Det er også valgfritt.
0: Ja,
1: ja, da sitere vei.
2: Jeg har et sitat til, for jeg tar det samme.
1: Du er blank, ja. Ja, for å høre, Bjørn.
2: Sist uke siterte jeg i forbindelse med denne avstemningen på Toten. Skitt i Norge, leve Toten.
0: Ja,
1: ja, det var også Ibsen.
2: Nei, det er Bjørnson.
1: Det er Bjørnson.
2: Som var med å starte Riksmålsforbundet, ja. Faktisk.
0: Ja. Og han var jo, han holdt jo på nede i Europa, Bjørnson.
2: Ja.
0: For hva jeg husker, altså, for, nå kan jeg få sitere en annen da, når vi første gang må sitere. For han sa jo, Karolina var vel gift med en som het Karolina i det gule huset på vei opp til skjærkampen der. Med en stor balkong, og så var han på kosetur nede i Europa, guttetur, eller han skulle vel dikte litt og ordne det sånn. Og da sa jo Karolina til Bjørnson, før han dro, at hvis du ligger med noen andre, altså hvis du er utro når du er på tur, da hopper jeg fra balkongen når du kommer hjem. Og så gikk han oppover bakkene der da han kom tilbake etter noen måneders tid, og da ropte han opp til Karoline, hopp Karoline, hopp!
1: Nei, var det det? Er det der det sitatet kommer fra?
0: Ja,
2: fantastisk.
0: Fordi han hadde hygget seg.
2: Det er nytt, det skal jeg sannelig med rope når jeg går opp mot Aulestad en gang, for jeg kjører forbi der på vei til hytta.
0: Aulestad er det, stemmer det.
2: Ja, denne gården. Ja. Så, nei, men vi rotet oss litt bort nå, men vi er også veldig ute etter hvordan helgen din har vært, og hvordan følelsen er i kroppen. Send oss et terningkast på 1904, start meldingen med frokost, få med litt hvorfor, og gjerne hva du heter.

0: Jeg lurer på det.
1: Du tenker at det en forfalsket telefon og ikke forfalskede penger? Kanskje du faktisk på P4 allerede?
0: Ja. Og det burde jeg jo ha forstått. Du aner, han har spillet så mange av deres episoder for meg, og jeg håper å frire meg helt hver gang. Det mulig? Herregud, det var morsomt. Det var fryktelig artig.
2: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Har du kost deg med noe god vin i helgen? Mange vil svare ja på det, men har du kost deg med den beste vinen?
1: Dagens lunsjfunfact.
0: Ja, kanskje ikke noe å drikke i lunsjen, men vin i hvert fall tema for dagens lunsjfunfact, og det Taste Atlas som har laget en liste over de beste vinene i verden. Overraskende nok, ikke en pall med en fransk vin på. Det 7. plass er øverste plasseringen til en fransk vin som Chateauneuf du Pape. Noe i den gata der i hvert fall. Men på en 3. plass så finner vi den greske Vinsanto. På en 2. plass, den nest beste vinen i verden. Her blanding av portvin, hvitvin, rødvin, alt mulig altså. Men på en 2. plass så finner vi Barolo fra Italia. Og aller best vin fra Toskan i Italia. Brunello di Montalcino, eller Cino. Brunello di Montalcino. Beste vin i verden, ifølge Taste.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Per Arne!
3: Hei, hei!
2: Hei, hei! Hvordan går det med deg?
3: Humper og går.
2: Ja, for det er akkurat det du gjør. Humper og går på krykker, hva er det som skjedde?
3: Nei, jeg har prøvd å gå på ski, da.
2: Ja.
3: Ja. Og så skulle vi kjøre ned en bakke, og så gikk det ene beinet gjennom skarene, og det gikk det andre.
2: Nemlig.
3: Og altså, sist jeg var ute i sparaten, jeg kommer 20, og det noen år siden, altså det funket ikke noe særlig. Så da tar jeg straks, og så er det kampringen.
2: Ja. Det er vondt, ass.
3: Sånn er det. Ja. Det var noe sånn spesielt godt.
2: Du følte deg ikke helt klæbo da?
3: Nei, jeg har aldri gjort det.
2: Men... Nei.
3: Så jeg fikk jo mye skyss ned fra fjellet, og det var jo så hyggelig da.
2: Ja, det er konsert.
3: Fikk jo sleia og alt som var, det var masse hyggelige folk, så det var veldig bra.
2: Åh, faen meg.
3: Vi kjente noen nye mennesker, sånn er det.
2: Sånn er det. Du, Bobby Socks, vant Eurovision i Sverige i 1985. Hvilken by var det?
3: Göteborg,
2: det er rett og slett grabber. Ja. Da er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på oss, spør Arne. Og i hvilken tegneserie er Jokke samboer med Camilla?
3: Det er Pondus.
2: Det er Pondus, ja. Hvilken Disney-figur heter Joakim von Anka på svensk?
3: Fetter Anton.
2: Det er Onkel Skrue. I hvilket land ligger Klondike?
3: Er det USA?
2: Det er i Kanada. Har Kanada hatt en kvinnelig statsminister?
3: Ja.
2: Ja, i noen måneder i 1993. Hvilken farge er det på jakkene til Kanadas ridende politi?
3: Grønne.
2: De er røde. Fra hvilket land kom terrororganisasjonen Røde Armé-fraksjon?
3: Fra Tyskland?
2: Ja, Vest-Tyskland. Hvem var vest-tysk kansler da Tyskland ble gjenforent?
3: Kohl.
2: Ja, Helmut Kohl. Skyldes sykdommen kolera, et virus eller en bakterie?
3: Bakterie.
2: Bakterie er riktig. Hvilken farge er det på håret til Baktus?
3: Det er rødt.
2: Det er rødt. Hva heter ungdomsorganisasjonen til partiet Rødt?
3: Rød ungdom.
2: Hvilken farge i tillegg til rødt er det i Nord-Makedonias flagg?
3: Blå.
2: Ja, gult. Nevn et av landene med kyst mot Gulehavet.
3: Kina.
2: Kina er riktig. Sammen med Sør- og Nord-Korea. På krykker så klarte du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 riktige per årene.
3: Nei, det var ikke så verst.
2: Nei, det er...
3: Jeg bomma ganske mye.
2: Ja, du bomma på 4 spørsmål. Uffa meg. Nei, det var kjempebra jobba.
3: Ja.
2: God bedring, da.
3: Jo, takk. Ha en fin dag.
2: Ha en fin en. Ha det.
3: Vi snakkes.
2: Ja, vi gjør det. Ha det.

0: Just Died in Your Arms Tonight. Og det da klokka fem. Du skal komme ny informasjon om togene fra Oslo S til Lillestrøm. Og så det nå også stengt for togtrafikk mellom Mysen og Rakkestad, sånn at du må regne med forsinkelser der. Og det fordi det et kjøretøy da som sperrer sporet. På May the 4th, ja. Hvor vi har hørt at mange feirer dagen, i hvert fall to, tre, åstå, vi er fem. Men det er jo ikke sånn da, dessverre, at alle er like positive til dette vidunderlige. Liv, for eksempel, som er i snøstorm på Valdres fly akkurat nå. Nei, ikke noe særlig fan av det, men ekte raketter, astronauter og teleskopers øyer som ser, det er megakult. Hun har nemlig vært på tur til NASA sammen med Norges første astronaut, så er hun nok mer fascinert av det.
1: Det vil jeg tro. Harald er bare ikke interessert, sier at han heller ser snooker i opptak. Kan jeg forresten få anbefale for alle som ikke liker den morgendagen? Den heter Revenge of the Fifth.
0: Det får være en anbefaling til, så ser jeg ikke det nødvendigvis noen motsetning, men også snukker i opptak også. Rune, nei, sier du, av hvorfor det?
2: Det blir for mye, jeg synes det blir for mye science fiction. Det er lite realitet i det. Jeg liker mer realitet, liksom.
0: Nå er det jo med, jeg skjønner jo lysverd og verdensrom og kraften og Jedi-ridder og sånn. Det er jo ikke ting som i utgangspunktet kunne skjedd i virkeligheten. Men hvorfor blir det så forstyrrende for deg egentlig? Blir det fjas?
2: Ikke forstyrrende, det blir så falskt. For det er... Jeg har ikke sett Star Wars, jeg.
0: Nei, men jeg skjønner jo hvorfor.
2: Jeg har bare sett starten.
0: Ja, så du har prøvd?
2: Jeg har prøvd, men det funket.
0: Er det sånn med andre filmer også, at det gjelder vampyrfilm, eller altså, ting som ikke er ekte på en måte?
2: Ja, sånn som Jurassic Park og alle sånne ting. Det blir sånn der, for mye science fiction, synes jeg. Ja. Jeg liker mer det. Da er det bedre å se Pretty Woman.
0: Ja, den er kjemperealistisk. Det bør være ekte.
2: Det bør være ekte.
0: Som Pretty Woman.
2: Ja, kjempebra.
0: Det er bra, Rune. Du, takk skal du ha.
2: Bare hyggelig.
0: Ha en fin dag.
2: Ligger med deg.
0: Takk, ha det. Jeg har da også satt meg ned og brukt tid på å finne forskning som kan underbygge at de som ikke liker sånne filmer ikke er like gode mennesker. Jeg lette lenge.
1: Måtte du det?
0: Ja, jeg måtte det. Jeg fant dessverre ingenting som kunne underbygge det. Så det får eventuelt bare være noe vi mener.

0: tror fortsatt ikke jeg har kommet over at det var en fyr de kalte Crazy Legs som gjorde noen av dansescenene. For Jennifer Beals i en Flashdance, Michael Cimbello.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
2: Dette er Popkonge.
0: Og Popkongen, den mulige bor i Lørenskog, heter Jussi Inkerø. Hei, Jussi.
3: Hei, hei.
0: Fri periode fra jobben som steward ombord i fly bare med charterturister.
3: Det stemmer, det.
0: Ja, er ikke 3 uker fri? Ringer etter mest. Er ikke 3 uker fri litt kort da?
3: Ja, jeg kunne haft litt mer fri. Ja.
0: Men hvor er det du tar oss med?
3: Ned til Mallorca, Rhodos, Kreta, Thailand, Kanarias.
0: Det høres veldig bra ut, og jeg er så glad for at du snakker svensk også. Det blir litt sånn, velkommen allihopa, sier du det? Altså, nu åker vi til Mallorca, skal vi åka snabbare?
3: Jeg kan ta det på finsk også.
0: Ja! Å, det er nydelig. Dette kan jeg si fra neste gang du er på jobb, for jeg vil reise til syden med deg, Jussi.
3: Det skal du gjøre.
0: Ja, det er bra.
3: Må gå bare på Ving og boke.
0: Ja, det er bare å boke. Marius boker en sånn på Ving Hotel til oss.
4: Ja, ja.
0: Så møter vi Lollo og Bernie også. Men nå skal vi løse J, U og S.
3: I et forsøk.
0: Da gjør vi det, og her kommer de i den rekkefølgen. Ja.
3: Bjørn Jett var det første, var i fall.
0: Det er helt riktig.
3: Og Stevie Wonder var vel det siste, det.
0: Stevie Wonder var helt riktig den siste.
3: Og det midte var en nyere låt også.
0: Ja, jeg vet ikke. Skal vi bare høre en gang til, rett og slett?
3: Nå får du høre en gang til.
0: Ok, Joan Jett er den første. Stevie Wonder, den siste. Vi leter etter U-en i midten. Ja.
3: Denne U-en var litt lurig.
0: Ja, og den er nok, hvis jeg tenker meg om, nyere enn Joan Jett og Stevie Wonders låt. Det er den, men nyere er den nok ikke.
3: Nei, jeg kom ikke på det der. Det står stille der.
0: Gjør det det? Og Tia, den står dessverre da ikke stille, så den tikker og går mot...
3: For det er ingen UB40 eller noe sånt.
0: Nei, det er ikke det. Det er Unni Williamsen.
3: Aldri hørt tale sånn.
0: Nei, da er det ikke så rart du ikke klarte den, Jussi.
3: Nei.
0: Nei, du får gjøre deg klar til Jussi, Jussi, du er fin. Vi vil ha litt av mer av vin.
3: Ja.
0: Og så må du koste deg på.
3: Bok på ving.no.
0: Det er greit. Ha det.
3: Ha det godt. Hei.
1: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.
5: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg.
6: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan... Spiller du vann på meg? Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
2: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
7: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.

0: det er jo så vakkert fra Delara du fikk sjelen. Og hun la jo ut på sine sosiale medierkanaler følgende melding nå nettopp.
1: Alle sammen, jeg tenkte egentlig bare gå rett på sak og fortelle dere at jeg slipper et album på norsk. Og det ute den 8. mai. Det gleder jeg meg veldig til. Albumet heter Sjelen. Og ja, jeg håper at dere vil like det da. Love ya!
0: Ja, det sa Delara. Og 8. mai, når det da? Jo, det jo på fredag. Så du fan. Ta deg en tur innom Spotify og få med albumet til Delara, som heter det samme som låta du nettopp hørt, Sjelen. Videre nå med The Bangles. Her Manic Monday.

0: Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men blinklyset kan faktisk fortelle, og den lyden det lager, og hvordan du hører den, kan faktisk fortelle deg hvem du og hvilken type du Øystein, Erin og Bjørn fabulerte over dette tidligere i dag i P4s radiofrokost, så la oss ta en liten tur inn på Øysteins blinklysskole.
1: La oss slå på blinklyset. Og det her dere tester dere selv, for her spørsmålet. Hører dere nå? Jevn blinking, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink. Hører dere to og to? Blink, blink, blink, blink. Høyre, venstre, høyre, venstre. Hører dere blink, blink? Vent da. Blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink. Tre slag av gangen? Eller det?
2: Tungle, tungle, tungle.
1: Ikke sant?
3: To.
1: Eller det?
3: Jeg hører to, ja.
1: Ok, eller det? En, to, tre, fyr. En, to, tre, fyr. En, to, tre, fyr. Jeg måtte undersøke litt, og forskerne har undersøkt på noe, fordi hvordan du hører dette her, sier noe om hvem du Og du, vi kan begynne
3: med deg.
1: Du hører to og to.
3: Blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink, blink.
1: Dette for folk med framdrift. Dette for folk som har kjappe hjerner. Det ikke turen. Mens...
3: Ja da!
1: Hva, hvor du av, Bjørn? Du på
2: Nå må jeg selvfølgelig si det samme, for jeg vil ikke være noe annet.
1: Jo da,
2: men jeg ble veldig fascinert av din tunglet, lett, ja. men egentlig tenkte jeg nok mest at den ene ligger litt høyere frekvens enn den andre. Så,
1: Ja, ok. Men hør her da, for du kan høre tre også, for da blir det plutselig vals. På denne måten. Lett, lett, lett.
2: Ja.
1: Hvis du hører det på denne måten, så har du den valsehjerne. Du mer svevende. Du glad i mønstre. Du ikke så god på rundkjøringer. Du mer en kunstnertype. Mens jeg, og da jeg hørte dette i helgen, så hørte jeg fire og fire slag. En, to, tre, fire. Og da blir det mer sånn... Inn med blinkeren. En, to, tre, fire. En, to, tre, fire. En, to, tre, fire. Og da du musikalsk og kommers. Dette klassisk pop. Og helt seriøst, jeg hørte da. En, to, tre, fire. En, to, tre, fire. På den måten.
3: Ja, fordi du jo musiker.
1: Musiker ofte.
3: Du musiker, ja, vet du. Du hører musikk overalt, du.
1: Så legg merke til det neste gang du blinker.
3: Det fascinerer meg, altså. Den hjernen din, Øystein.
2: Det altså en metronom, det ikke det? Det er det der,
1: musikere,
2: som holder takten.
1: Ja.